0: Nous la cambiaillons.
1: FM seluruh siapun tuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi timor lorosai.